0: はいはいはいはい。Oh my boy. Jennifer is me, my hero. Whoa.
1: Хорошая работа, Олег.

0: Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – площа Перемоги.
1: Концевий.
2: Шановний.
3: О, мастер.
2: Поважаний.
4: Дроні. Факін слейс.
2: Мінський градський совет.
4: Awesome.
2: Мінський градський виконавчик. Сердечно віншують вас со святом Велик.
3: Факін камінг.
2: Жадають вам.
3: Фістинг іс 300 бакс.
2: І святочного.
4: Фак ю!
5: Спанкінг.
6: Как он был от нас далек, как
3: my ass. Two fat cock. Finger.
6: Обгорелые.
3: Уи-уи.
6: Этот секс.

0: Español.
1: Gay website.
2: Ass.
3: Умняйс.
2: Ass.
3: Anal.
2: Oversize.
3: Come.
2: Мужки на нас.
4: Ass.
3: Умняйс.
4: Ass.
3: Не волнуй.
2: Butt.